är det ju fint att vi får 23 varmegrader över Telemark idag. Och vinden håller sig någorlunda bort också. Blir fint det. Detta är en god gammal dängare från den gång bästfar och jag var unge. Har jag dansat mycket till på diverse ungdomsdiskor sån ja 85, 86 eller sånt, men då var det helt andra Mariah Carey som synger. Detta är Mariah Carey.

0: Vad är väl bedre än deilig kakor och bakst från Ramstadbakaren? Nå har vi öppnat en helt ny kakebod på utsidan av vårt bakeri i Gydåsgata 8A på Jämsö. Detta är en selvbetjeningsbod med de härligaste bakvaror och deiligste kakor. Plock och mix och betal med Vips. Vi håller öppet var eneste dag från 8 till 22. Pst. Vi tar också emot beställningar på 91 61 41 11 och på Ramstadbaker på sociala medier. Ramstadbakaren, ordentlig hantverk som smaker.
1: Kära lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
1: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: välkommen till en hygglig dag här hos oss i Hydrovejen 1 i Porsgrunn, torsdag 4 juni. Jimmys restaurang är stolt arrangör av VM-torget i Porsgrunn. 11 juni brakar det lös på VM-torget i Porsgrunn. Här blir det gigantisk storskärm, tribuner och sitteplatser för många hundra personer. Matservering, underhållning, kino, quiz och mycket, mycket mer. Se hela programmet och bok bord eller bordpacker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Behov för att leje varebil till små och stora göromål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekta varebilen till utleje. Här står allt tørt och tryggt uansett vær. I vår varebil är det plats till det meste och det är enkelt att laste ting med løftelemmen. Och det bästa av allt, den kan köras på vanlig førekort klasse B. Priser från 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå in på vår hemsida grenlandtransportservice.no för reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimligste varebilutleie. Leie bomringen. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
2: Den tar sånn i deg.
1: Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
3: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no